بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا, بے حد شکریہ. ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کا پروگرام میں. پروگرام آپ سن رہے ہیں ایک بار پھر سے لنچ باکس لاؤنج. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے ہم انفارمیشن, میڈیا, آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. میوزک کے ساتھ ساتھ اپنی میوزک کے احساس ڈال سکتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, ویکینڈ کیسا گزرا, کہاں گئے کہاں نہیں گئے, کون آیا اور کون نہیں آیا, کہاں جانے کا پلان بنایا تھا جو کینسل ہو گیا. سو یہ باتیں بھی مجھے پوچھنے میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں آپ کو تنگ بھی تو کرنا ہے نا میں نے تھوڑا سا. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سنیں. پروگرام میں بڑھ چڑھ کر اپنا ساتھ دینا ہے, میرا ساتھ دینا ہے. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے. وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آر جے کی پروگرام کی انفارمیشن رہنی ہوگی, کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, تو وہ آپ کو مل جائے گی. بس اسی کے ساتھ ساتھ پلے اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. جہاں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ. اور بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں. سو آتے ساتھ کہیں پڑ تو نہیں گئی بوس کی ڈانٹ ہمیشہ کی طرح؟ سو اگر پڑ بھی گئی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, اور بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈی فور 97.1 ایف ایم کو ضرور ٹیون کیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے. اور جگر بیٹھی ہے وطین, مجھے سنی ہے, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سنی ہے. امید ہے کرتی ہوں کیا مجھے کام کرتے وقت ہی سنتی ہوں, کیونکہ وطین جو ہے وہ زیادہ کام کاج میں بزی رہتی ہیں, یا وہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے, آج کس طرح کی کوکنگ کی جائے, آج کس کا فیوریٹ کھانا بنایا جائے. سو ویل, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھانے میں کیا بنانا ہے, کیسی کوکنگ کرنی ہے, یہ کیا بنانا ہے, آئیڈیا کوئی لینا ہو تو میں آپ کو ضرور دوں گی. اگر ریسیپی بھی مجھ سے پوچھا جائے تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, کیونکہ لنچ باکس کو اوپن کرتے ہیں ہم مل کر, نہ صرف اس میں احساسات ہوتے ہیں کھانا ہوتا ہے بلکہ ہوتے ہیں احساسات, جذبات اور کچھ ایسی چھپی باتیں جو آپ نے ویکینڈ پہ میرے لیے اس ڈبے میں پیک کر کے رکھی ہوتی ہیں, اور اس لنچ باکس کے ٹفن میں پیک کر کے رکھی ہوتی ہیں جو ہم منڈے کے دن آ کے کھولتے ہیں. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں, کوئی گانا سننا چاہیں, سو میں آپ کے لیے ضرور پلے کروں گی. بٹ کوئی ٹریک اسی پہلے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے. بٹ ابھی پروگرام میں میرا جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کیا بات کر رہی تھی. تو میں باتیں بلکڑ ہوتی جا رہی ہوں, سمجھ نہیں آ رہی مجھے. آئی ڈونٹ نو میں کیا بول رہی تھی, میں بھول گئی. بٹ چلیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. ویکینڈ پہ دراصل بڑھنے میں نے نا ایک سنگر کی آواز سنی, مطلب اس کے ٹریک میں نے کافی زیادہ پہلے بھی سنے ہوئے ہیں, اور مطلب میں نے ان کے صرف ٹریک ہی سنے ہوئے تھے, ان کی صرف آواز سنی ہوئی تھی, ان کو دیکھا نہیں ہوا تھا. اور بس میں نے سیٹرڈے کو جو ہے نا اچانک سے ٹک ٹاک اوپن کی, فون اسکرول کرتے ہوئے نا اچانک سے ایک ریل آئی, وہاں پہ ان کا کانسرٹ ہوا, میں نے ان کو دیکھا اور میں دیکھتے ہی رہ گئی. مطلب میں نے میں ان کی بہت اینڈ والی فین ہوگی. اور پھر میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا, سب ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی انسان کو پہلی دفعہ ملتے ہیں, پہلی دفعہ دیکھتے ہیں, جس کے ہم فین ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالتے ہیں, اور ایسا ہونا چاہیے. انسان کا دل ایسا ہے کہ جب کسی کی طرف مائل ہو جانا تو اس کی ساری انفارمیشن پھر نکلوا لیتا ہے. سو بس میں نے ان کی انفارمیشن نکلوائی, اور انفارمیشن نکالی. اب بٹ اس کے بعد مجھے کیا پتا چلا,
सैटरडे मेरा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन संडे वाले दिन मुझे क्या पता चला कि भाई वो जो है वो मैरिड है, वो शादीशुदा है। फिर मैंने उनकी जो है वेडिंग वीडियो निकाली, वेडिंग वीडियो निकाली तो बट मैंने देखा कि इनकी वेडिंग होते हुए मैंने एक दफ़ा देखा था, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उनकी मतलब शादी हुई है वो, तो मैंने उनको बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसने मुझे बताया कि गाने वगैरह गाते हैं, सिंगर हैं, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मुझे शायद मैंने देखा नहीं था तब उन्हें। लेकिन फिर जब मैंने देखा और मैं देखती ही रह गई, एकदम से ख्वाब जो है ना वो चकनाचूर हो गए। और आप सोचते होंगे कि भाई वो है कौन, वो है कौन? तो उनका नाम है जी हसन रहीम। हसन रहीम के गाने बहुत मज़े के हैं, एक तो ऊपर से उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ऊपर से वो खुद बहुत प्यारे हैं। फिर वो बाज़ार से बात से बाबा एक चीज़ को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं करते रहते हैं, फिर उसके बाद वही चीज़ें बार बार निकलती हैं। और मैंने फिर टिकटॉक वगैरह ओपन की तो वहाँ पे जो है उनकी काफ़ी सारी वीडियोस आना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन वही बात आ गई, जब आप किसी को पसंद करें तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन खैर दिल ही दुख हुआ कसम से, यकीन माने मुझे पता नहीं था कि यार वो इंसान जो है वो बंदा जो है वो शादीशुदा, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी भी शादीशुदा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अभी तक यही पता था कि मतलब वो अनमैरिड है, बट जब मैंने उनके बारे में सारी डिटेल निकाली और फिर मैं तो सर पकड़े बैठ गई। सो कहने का मकसद यह है कि एक तो इसके इनके ट्रैक आपको सुनाऊंगी, और कहने का मतलब यह है कि जब हम एक इंसान की तरफ माइल होते हैं, एक इंसान की तरफ रजू करते हैं, तो हम उसे आगे पीछे हर इन्फॉर्मेशन को जो है अपने जैसे रखते हैं, हर उस शख्स की हर इन्फॉर्मेशन जो है हम लेते हैं। बट इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो खुशी होती है, अगर बुरी हो तो फिर दिल टूट जाता है। सो वाला ये सुनते इस खूबसूरत से ट्रैक को, आई मेरे ख्याल में ये हसन रहीम का ही ट्रैक है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं मुझे, बट आइए इस ट्रैक को सुनते हैं, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा, दिल को थाम के रखिएगा, इस ट्रैक के पार होगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فور 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی۔ صبح اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا آغاز کیے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ، اور مجھے ٹریک بہت پسند ہے، یہاں سے سونے آئیوں تیرا شرمانا، میری جان نہ لے جے کان کے پیچھے زلف چھپانا، میری جان کیا کہتے۔ اب یہ پیاری آواز میری تھی، اب آپ یہ مت بولیے گا کہ یہ آواز کس کی ہے، کبھی کبھی میں بھی اچھا گنگنا لیتی ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، پروگرام میں جو ہے چھوٹے سے ٹریک کو شامل کریں گے، اس ٹریک کے اس بارے گی آپ سے ملاقات، سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، شامل کر چکے ہیں کوک اسٹوڈیو، کوک اسٹوڈیو سیزن 15، ٹریک شامل کیا جی جھول، آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئے گا، سو آئی سنتے اس ٹریک کو، ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پر، سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔

جی ہاں، تمام سکین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں دیو آئی ایم سو سوری لنچ باکس لاؤنج. آج آپ سن رہے ہیں جی سلو راج کی، میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک، دو بجے تک پروگرام میں جو ہے میش اپ کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی آپ کے ساتھ مجھے کرنی ہے. بتائیے گا کیا مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سنیں، گھر بیٹھی ہوئی تین میں سنی ہے. کوکنگ کے حوالے سے مجھ سے ڈسکس کرنے کا میسج آیا، بھائی اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا بنانا چاہیے دعوت میں. نہیں مطلب اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے اس بات کو تو مطلب انہوں نے کہا یہ کہ اگر اچانک سے گھر میں کوئی مہمان آیا جائے تو ہمیں فوراً سے کیا کک کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں کولڈ ڈرنک سب سے پہلے آپ کو انہیں کولڈ ڈرنک پلانی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ گھر میں آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر فروٹ کی بہت سی ورائٹیز موجود ہیں تو آپ فروٹس بھی بنا سکتے ہیں.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. سوال پروگرام میں اب وقت ہو جاتا ہے ختم, اب آپ کو مجھے دینی ہوگی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملے گی کل سیم ٹائم پہ سیم پلیٹ فارم پہ. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان, اللہ حافظ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ریڈیو فضا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے حسین لمحات کو بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے محبت، مسکراہٹ اور بہترین آوازوں کا خوبصورت تحفہ لے کر۔ اپنے دلوں کو خوشیوں سے آباد رکھیے، امید کا چراغ روشن رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اچھے الفاظ، خوبصورت احساسات اور دلکش لمحوں کا یہ سفر ابھی جاری ہے صرف ریڈیو فضا کے ساتھ۔

سامعین محترم، کسی دانا شخص کی تنقید کو غور سے سنیں اور ہجوم کی کھوکھلی اور بے سوچ تعریف کو نظر انداز کریں. دانا شخص کی تنقید آپ کو وقتی تلخ لگے گی لیکن مستقبل میں کام آئے گی، کیونکہ سچی تنقید انسان کو خود سے روبرو کرتی ہے.

زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے خوشی کو اپنے اندر تلاش کیجیے، نہ کہ دوسروں کے اندر. اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کی زندگیاں تباہ مت کیجیے. دوسروں کے سکھ سکون میں ہی آپ کی خوشی ہے. آئیے ایک پلے لسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سنیے اور سنتے رہیے.

پھول ٹوٹ کر بھی بکھرے تو راہیں حسین کر دیتے ہیں، اس لیے پھول بنیے نہ کہ کانٹا، کہ وہ ٹوٹ کر گرے تو کسی کے پاؤں میں چبھنے لگے۔

ويلكم باك ايكو مختصر وقفه كبات اه كم زمان اپ کا ہوش زفا ہے در اپ سے مخاطب ہے سامین ریڈیو فضا

سامعین ریڈیو فضا، کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی صرف بڑے بڑے خوابوں کا نام نہیں ہوتی بلکہ ان چھوٹی چھوٹی سانسوں کا مجموعہ ہوتی ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کبھی چائے کی ایک سادہ سی پیالی، کبھی کسی اپنے کی ایک مختصر سی مسکراہٹ، اور کبھی خاموشی میں گونجنے والی سوچ، یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو اصل معنوں میں زندہ رکھتی ہیں۔

گلکسر کی خواہش کے مد نظر رکھتے ہوئے مسافرہ دو پل بہ جا تو حافظہ، پلے کرتے ہیں، سنیے گا

سامعین ریڈیو فضا، اب ہوا ہے وقت پروگرام کے اختتام کا۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سکون میں رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔